Lasă mai sunt cu cum se plăcriona. Maestro Tete, Antoine. Yes. Très très joué.